Vi skulle enda vid vekla sannsynum nummer 425. Jeg sa og Jesu anlit, og i Aula Ravale synker så vekkost, og som talar om hetta størrbæra og Jesu karløyka. Jeg færre enda østene vi har takka for i høve, og takka for at det lydde å. Bønmon at Herren signar tikkun som det lydde å, og at sannsynne vera til signing for folkhansara, og Herren til ære. Takk for det.

Ja, tu sljøs mot Herre, og Herren gjør myskur mot ljøst. Under Samuels bok 22:22. Er det jeg og ljøs noen? Ja, så tu Herre ljøs mot. Vi er tatt ikke fra meg i glede min horven. Men så langt tu tja meg tørver meg kvarske anna ljøs etter ære hjelp. Hvordan underfodler ikke nærver Herrens og i øtlån loton? Vi tar om vitar som suttjas flere fjåringar, og god okkara ikkje bæst god nærtja, men eisne god lengt bostre. Jeg enta i landet futtjendan, sier han. Og Herre, jeg i etno samor som en angel, da jeg kærla ikkje to en fytle hjersta mot. Salmon ikkje trær, ikkje anna. I evig myskrenon, så kjerst to Herre myskren mot ljøst. Om stotta stund kan allt brøytast. Tøymelig motgångt kan komma, og skudj om man har skudj kan myrstja himmelen. Men om nu enn skulle det være så myrst at jeg ikke så av min egna hånd, skal jeg ta korsene suttja hånd herrans. Ta i ikke ljøs finne i meg sjølvun, mellom viner etter i ødlun heimenon, så kan korsene herren som sier, være ljøs og ljøs vær, sier at han ser meg atter. Han skal leie meg atter fullt ljøs. Jeg skal ikke dodge, men leve. Nå lyser langt for deg. Jeg sier år skoene som morgenskjøttene. Jeg skal kjøtt klappe som han henter av glede.

den sangren som vi skulle høre nå, det Carola, og hun får synge The Blood. Hun får synge sangren om blodet.

De som vi nu skulle høre, de eita Selma og Torur Johansen, og de synes jeg en sang som eiter nøgt semme.

0: Gjest okkara Ingolf Johansen fra Sandavaje. Ingolf, hjertelig velkommen til Sandavaje.
1: Takk for det.
0: Ingolf, skal vi teka leia til at?
1: Jeg halte da vi teka leia til at. Jeg halte vi for å lort etter Ingolf og Reine. Tinkjus tu av byrum.

0: Ingolf, komst du oss en sikla vid Kjaldrun?
1: Ja, jeg kom en sikla vid Kjaldrun i 2003. Og jeg kom at jeg holdt det som i Eibjørn og Sibarja. Og jeg vil si at jeg var i 5 år i Kjaldrun, og jeg var helt avmittelig glad for å sikla sammen vid Eibjørn og i lærte å komme kjenne en mann som, jeg må si, jeg halte helt øyene jeg var. Han er så gøy og godt skil for sjømannskapet og ørene til å undre seg. Til dømes tar jeg i tar jeg når hans fiskeskapet var fire og vare, så la vi alt det her når. La vi mellom båten her, og så er jeg til fire, jeg tar jo i dæveren lakka i. Og båten begynte å fære inn. Så stod han alle tog inn av brunnet og kikket i og hukte og fylte vi hva vi der før og hver der før. Og tog den sørste båten for inn. Så fører han damlandes

Gjesteren til åkken du kvalgte være Ingolf Johansen. Vi takker deg hjertet for at du har lyst etter sendingen.

Arbeid vi glede kjøtt aftnar dævor, sin kone lovsong, og stry fri han, vois honom troskap, tæn honom glæver, honom som løyve så dårst okkon vann. Han tar sier nylegi og jeg som sangen som Bethesda går sang for okkon just nu, sann hjärsta, heil hjärsta, trofast og løyen. En flotte sanger som en anmelding til okkon, hendan det. Og hva skulle du si om hendan det? Ja, hver vi til færre da ta seg syndrom om en løte og tajen eller tatten noen som vi kallar for aktuelt. Det vi nå om en løte vi får prata. Hver vi hver, ja, kovadis, æsne, hver færre vi da. Men alle til så halde jeg at vi får høre andaktene som fyrir dag og i det.

Rebecca synger helt fantastisk og flott. Som sagt, hon halvhørisk, så vi deier. Skulle ikke si at vi deier helt nævne. Men hun dover vel å synge, hun dover vel å synge grønnleks eisen, og hun oppvoksen her. Jeg halte vi må høre Petja og en sannsje trett. Han kommer bare til.

0: Gjester okkara Ingolf Johansen fra Sandavaje. Ingolf, hjertelig velkommen til Sente, ja.
1: Takk for det.
0: Ingolf, skal vi teka lea til at?
1: Jeg halte da vi teka lea til at. Jeg halte vi for å lort at Ingolf har regnet. Tinkjøst to av byrån.

0: Det var en period som jeg fyllt meg.
1: Jeg skiftet...
0: Fyllt meg ved en skippe, så skift. Fyllt meg ved en eller annet skift. Hvor?
1: Jeg
0: vet ikke. Jeg vet ikke. Ikke bevust.
1: Det fyllt på forandring?
0: Det må vel det.
1: Men det ikke godt å skifte.
0: Ja. Så snakket vi om kveldskulte og ta til disse store trådene på Seiton og og tær. Og det var da så isle færa vi på Seiton. En tur i kosse og prøv. Og det var så en halt under vera hoi. Vi flo i vår e og det er jo kiparen Leo fra Klagsvik. Og så en indoneser kom eisne vi, han var kokker. Vi flo så fyrst fra Fyrjun og til Kjepanhavn, så fra Kjepanhavn til Syrisk. Og Syrisk til Sao Paulo, og så fra Sao Paulo til Santiago, og så fra Santiago til Punta Mont, og så fra Punta Mont til Punta Arenas, helt sår man gælder seg. Og her lå sånne vik og boi av etter en ruskund trampare, en frappate som skulle ut etter fisk, skulle ut vid honom, tog det hinne lå enn 1400 land. Vi var som bor og det var en halt under vi. Det var om 100 kineser vi. Og det var bare kibaren og jeg som var føringer. Og jeg er nødjo russiske maskinmennes rett meg og en peruanske. Så var det peruanere dette.
1: Hvordan samskiftet de så? Enskån, eller?
0: Enskån, ja. Men kineserne tar det ikke, det var tvær tolker. Så går det til kineserne.
1: Men det var nok så nøkdel, ja?
0: Ja, ja. Det var det. Tar høyde og suts der av fabrikken. Fabrikker, bortsett av. Men det var unge menn. Men jeg pratet i flere fra videre, jeg ser at en av tolken, og pratet etter frem, og jeg ble glad over på en måte å ta i han säger det att kineserna var och så öda gläge för att cykla över föring.
1: Hur sänkte jag samma då?
0: Det kommer att tro att det var ägstning grickar och russar och ärbåtar i vore. Det blev så väl behandlade ombord till föring. Det fick nog att äta ut till det var mätter. Och i och med det blev allt halsen på att det var ut och så mässor. Og det ble vel behandlet her.
1: Det er så lykke rett.
0: Ja. Det er da 2 år av kontrakter. Det er 2 år bort.
1: Helt 2 år?
0: Ja. Det er bare øyelig. Jeg spurte en av her eisende kokos det var til. Han sier at for det var det lykke som et prosjekt. Det er en plan for å lære. Og for å samle seg sin drapenkon så tok det en sånn tur. Så det var unge menn.
1: Det var så bästa äldre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Och det passade så där så att motorn var inte konstant så det blev till det att vi ville hålla motorn i sjön om det då. Kari Holm och två människor med Ivor och Jörn Wadel så. Men det var stilt. Tog motorn i botten.
1: Kört det, ja?
0: Ja. Skiftade fjolringar, skiftade stämpeltoppar och gjorde alla toppstationerna. Det kan jeg ikke lese å gjøre. Vi tar 5 døgn om det. 16 slinder om tåren.
1: Men det er også det største arbeid.
0: Ja, slinder natter. Og det er redda i ordentlig. Det er heilet. Han kraftet jo ikke. Så purer han ikke.
1: Kjørte han ikke, ja?
0: Nei. Og en sted med krenet var så større. Det var det at det ringte syklerne på etter. Men han svemmer noe som ondt.
1: Det var så var det rødt i adjør som de tog ikke.
0: Det var det. Og det var et opplevelse.
1: Ja, man kjører også så spennende oppgave.
0: Jo, det var veldig spennende. Og da jeg var i hvis det, så det begynte vi til at Tobina var ferdig, da jeg kom på, og så kom jeg inn og ser for en gang fra Chile, og vi, og Anna. Men han klarer ikke å løse oppgave. Og da kom Kari og Eion, Ivar. Og så tok vi bare hit samståndes. Så det var, da jeg var livet, så var mye til livet. Jeg var så hjem. Vi fær og bor i en eisne en trappare, fri Roma kallt eisne. Han var i forfellet av han stand, grikkarått.

Eins og Moses litt upp armen i øyemørsene, så skal menneskesåndre være litt upp. For jeg kvørt han som tror, skal hava evigt liv og i hånden. Toi så elsker jeg god heimen, at han gav sånsøyen hin einborna. For jeg kvørt han og tror av han, skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.

Ens og Moses lytte opp armen i øyemørsene, så skal menneskesånere være lytter opp. For jeg kvørt han som tror, skal ha evigt liv og i hånd. Toi så elsker jeg godt heimen, at han gav sånsøyen hin egnbårene. For jeg kvørt han, og jeg tror av han, skal ikke fortepast, men ha evigt liv. Johannes 3, vers 14-16.

Ofta vil sagt at notten myrskast point av en solaris. Prøver nir Johannes og Olavra Vale sinja så vekkos hansjen nummer 21. Sankbøkjene. Ta i myrskast vær notten.

Vi skulle enda vi vekla sannsyn nummer 425. Jeg sa og Jesu anlitt, og jeg vil ha vale synker så vekkert, og som taler om hetta størrbæra og Jesu karløyka. Jeg færre enda østene vi har takka for høve, og takka for at det lydde å. Bønmen at Herren signar tikkum som det lydde å, og at sannsynne vera til signing for folkhansara, og Herren til ære. Takk for.

Rebecca synger helt fantastisk og flott. Som sagt, hon halvhørisk, så vidt eier. Skulle ikke si at vi eier helt nævne. Men hon dog vel å synge, hun dog vel å synge grønnleksaisen, og hun oppvoksen her. Jeg halte vi må høre Petja og en sannsje trett. Han kommer bare til.

Gjester okkar Boas Fonstel. Hvis ni ikke får ut bøndene vi, så er det velkommen å sende deg via linten, kurlalinten.fo. SMS